Jeg håper at du har en fin, fin onsdag, og at du klar for å ta vekk litt fordømmelse. For vi vokser jo opp med eventyr og prinsesser som møter prinser, og det ikke måte på, men det i hvert fall det meste vi får input fra, så handler det jo om å jakte på en partner, og jakte på kjærligheten. Men det passer visst ikke for alle. Det skal du få høre mer om snart.

Tenk at vi er halvveis gjennom uka allerede. Nå er vi sannelig halvveis gjennom her også. Jeg følte at det liksom maks 5 minutter siden jeg sa hei her og så velkommen inn, men nå har allerede en time flydd av gårde. Jeg skylder på deg, eller jeg skylder ikke på deg. Jeg gir deg fortjenesten på at tida flyr og at det så koselig her, for du et godt selskap. Jeg håper du har lyst til å være med meg videre i dag også. Jeg heter Hanne, og ja, vi bare gønner på en time til.